Dobro je, pilko. Ne kukaj više, jer evo čas je. Kucnu od bole, sakupi pare, idi i igraje.

sagradili su kućicu malu na zemlji što im zvonar dao. Imali konje, Cvetka i Alo i psa što Garo se zvao. Kažu da život

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti, u svakoj od njih imaš barem stil. Ljubav je rulet, čista lutrija, stalno se igra.

0: Ivana Kindl pjevaće nam Imamo razlog. Nadam se da imamo razlog za barem biti optimistični, iako je dan nekakav tmuran, oblačan, ovakav, onakav, nikakav skoro. Mi ćemo ga uzgojiti u nešto lijepo i nadam se da pametno vozimo. Idemo u Hrvatski autoklub, Teuta Bakula je s nama. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Može li ovo biti istina? Da smo pametni?
1: Može, može.
0: Dobro.
1: Poprilično, evo, jutro spametni, moram priznati.
0: Lijepo. Ništa, onda idemo dalje. Kako ćemo u nastavku, gdje ima radova, nekakvih posebnih prilagodbi i ostalo?

0: was haben Sie, mein Freund? Aber dick die Hut gespritzt mir? Ja, das ist Helga.
1: Helga vam je birala jutros pop rock. Vi znate kad sam ja u pitanju da onda biram muziku na način ili je Nova godina pa smo svi na stolu ili suza do koljena. E danas suza do koljena. Zvuk prošlosti i Pinokio. Obožavam pjesmu. Obala tuge, trebam ništa reći. Crna udovica i Adio Dariva. Tu smo još. Ništa od Adio, ali dakle Pinokio, Crna udovica i Dariva.

0: Halo, halo, dobar dan.
1: Halo, halo, dobar dan, Radio Dubrovnik, ja bih vas dobrodala.
0: Može.
1: Kamene kanale.
0: Kameni kanali.
1: I prodala bi još ovaj špahel veliki na drva za centralno grijanje. Špahel. Ne za kuhanje, to je samo za centralno grijanje.
0: Špahel na drva za centralno. Dobro. A koji broj?
1: 091
0: 1947.
1: Hvala, od srca.
0: Molim, od srca. Također do slušanja.

0: Radio Posrednik, Radio Dubrovnika, dobar dan.
1: Dobar dan, može oglas?
0: Može.
1: Evo ovako, Barka, Pasara, Maestral 600.
0: Pasara, Maestral
1: 600, bez kabine, 600. U nezavršenom stanju još.
0: Koliko ima posle?
1: A ima još.
0: Nekoliko.
1: Ne znam ni ja točno.
0: Dobro. Broj?
1: No, ali je nova, važno naglasiti. Broj mobitela.
0: Može.
1: 098
0: 542 592 092 092. Zapisala.
1: Hvala lijepo.
0: Molim, do slušanja.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Posrednik.
0: Posrednik, Radio Dubrovnika, izvolite.
1: Pa, prodaje se nad madrac ili samac po našem Dormeo za bratnu postelju dimenzije 180x190.
0: 180x190.
1: Debljine 6 cm.
0: Koliko? 6 cm?
1: Aha.
0: Dobro.
1: Cijena po dogovoru, uh-huh, novije.
0: Dobro.
1: Na info 099 857
0: 13
1: 06.
0: Jesam.
1: Jesam, hvala.
0: Adio, do slušanja.
1: Adio.

0: Koristite još ovu minutu, dvije, javite se našoj Mari. Nije Mari loše jutro s njih poslovala, u stvari, bilo je tu nekoliko
1: oglasa. Tako je, tako je. Lijepo sam ja to isposlovala.
0: Bravo, mala, prava si poslovna žena.
1: Oh, Johnny, zadnja pjesma u radio posredniku, pa kroz nju još ko zazove, zazvuje.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: 13:31, stigli smo do rubrike Samo za vas, dragi slušatelji. Ako ste nešto izgubili ili našli, slobodno nas nazovite na 413-335 i 413-355. Mi do tad nastavljamo sa dobrom glasbom, slušamo Nadiju.

nas nema. Sutra ne postoji dan, taj život što nosim u njedrima, to srce što tuče u glas, tvoj pogled potpuno te poznajem.

ja ne zna sost na noti. Ja ti nisam za paradu, ja sam više za estradu. Brižna moja, lepa gitara.